0: Se do të dan keksa, danës na.
1: Ja. Dan piškoto.
0: Dan piškoto.
1: Dhe mi po vajkere në mashti në rej.
0: Absolut në blitë shokolado. Në spok në nëmë zë ka bi bli taki kini së blitë shokolado.
1: Aha, aha. Ti sploh në do brave.
0: Ne, fe treba da moqi shokolado, mlečno.
1: Ja, ka pa uni karamel në keksi, recimo. A veç kë ikë dobish zraven kave.
0: U karamel në keksi zë full dobre, ampak najse cele në moqi shokolado, ne delno. Se pravi cele. Pro vršesh ih notin iz vilco, potun kash.
1: Karamel në keksi niso shokolado obliti.
0: Exactly. Се тоа е проблем карамелни кексо, за тоа и па јас не ем. Јас тут не разумам за кај бих дошел отровино покупа навадна наполитанка на место чоколадна. Ја па, обоје маја исто калории. Ене здравен друге со, обоје станео исто и ти замеш навадна.
1: Ја кер се могоч кома больше.
2: Мислиш да Лан инфант ви усе о њеј?
3: Очитно не. Зато па има Лана усак дан ново скривност.
2: И ти ја лахко ганеш у Денис Аутич шову.
3: Че ја заденеш, Евроспин части твој наследни накуп.
2: И че суделуеш си у игри туди